Only Love, vi tar då Ivor Sinja Duett saman vi uslenska Oscar Tröste. Lægi via utgaven Segl som Ivor gav ut i 2020. Vi talda fram vi enn ein ungar tónlista kvinnu vi førskon Atarbondon som gjør vart vissi i Danmark og i løtene, nemlig Fruja Seja.

0: dagen.
1: Egner hever et særligt grep om at sies for søve for bøttenen. Her er øyne jeg tala, beinleis tala, ui frasøvn, eisen i bautsjene. Så at det ligger så lukka fyri at gjerra leik bors rutui. Og så eisen jeg at nøvnen er stuttlig, og jeg opplevde som føringer, altså at jeg slapp av spela meg vid malen, nek meire enn såkalla ramsalta førest. Altså, man kunne løyva seg nek flere ting, spela seg vid åren og ventingen og sånn, ikke? Vi at, altså, i grunnen er det et helt annet miljø enn det førest, altså, det er lundavaknar, spårvagnar som deisen er vel kallet, og døyr av Imsons le, og klintermus, det er fire ganger i en skov, det har vi ikke nekket av her. Så at, men faktisk er det seg heim ut, som er i avventuren. Men jeg alltid at det er høvenden selv, altså Egner som hever han denne, til angstvekna handler der om å gjøre bestegjerer, men at det var en god moral å gjøre nytte. Alltså det pedagogiker och idag, men jag skall inte vid pekefingren. Det är stjäla och sådana där. Det må man inte. Men det blev hampa män.

Hefur tu okti hugsa at Twin Town Liker ongantui veri spalter ui utvapnum? Nu kanst tu vera kurator og kuratera ein tuima av Town Liker. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator, kvantusta, klokkan 2.

0: Dagen.
1: Egner hever et særligt grep om at sies for søv for bøttenen. Her er øyne jeg tale, beinleis tale, og i frasøvn, jeg snitt bautsjene. Så at det ligger så lykka fyri at gjerra leik bort rutui. Og så er sånn at navnene er stuttlig, og jeg opplevde som føringer, altså at jeg slapp å spela meg ved malen, og nek meir enn såkalla ramsalta førest. Altså, man kunne løyva seg nek flere ting, spela seg ved årene og ventingen og sårene. Så vi at, altså, i grunnen er det et helt annet miljø enn det førest, altså det er lundavaknar, spårvagnar som deisner vil kalla, og dyr av Imsons le, og klintermus, det er fire ganger i en skov, det har vi ikke nekka av her. Så at, men faktisk kjent seg heim ut, som er i avventuren. Men jeg halte at det er høvenden sjalvor, altså Egner som hever han denne, du angstvekna handla der om å gjøre bæsagerer, men at det var en god moral og gjøre nytte. Alltså det är pedagogiker och idag, men jag känner inte vid pekefingren. Det är stjäla och sådana där, det må man inte. Men det blev hampa män.